0: Реклама.
1: Карклі Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-я Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Хеллоуін įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje imams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės.